0: 들어 신고해. 방금 시청.
1: 헤이, 우샤?
2: 어?
1: 우샤다는 니에.
2: 아마.
1: 얘네들이야. 나 비치.
2: 헤이. 예쁘게 이렇게.
1: 날라 이렇게.
2: He is my husband, Kumaran.
3: Hello.
2: 얘네들의 유지 프렌드 Vijayalakshmi.
3: Hi.
1: Hello.
3: Hello.
1: 이분다 이 husband Murthy.
3: Hello.
1: 이분의 classmate Usha. Hello. Our husband. 이다 이 파야 Suresh.
2: Oh. Hi.
1: 아마 உனக்கு எத்தனை பசங்க?
2: எனக்கு
4: அம்மா சீக்கிரம் வாங்க, ஐயா கூப்பிடுறாங்க.
1: ஹேய், இதான் உன் பொண்ணா? தேவதை மாதிரி இருக்கா?